Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radio Bingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, gröss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Ja, jag hade bingo på tre.
1: Jag vill säga bingo på tre. Kontrolltal.
0: Vänta lite, ska vi säga 14, 2, 5, 7.
1: Vi säger 14, 2, 5, 7.
0: Ja.
1: 14, 2, 5, 7. Ja, namnet var?
0: Då gör du det. Ja.
1: Ja. Ska du bara läsa tal?
0: 3, 14, 32, 65 och 70.
1: Ja, det var jag i god räcka. Gratulerar.
0: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med i räcka och fortsatte på to räcka. Och de tre sista tallarna läste var 76, 63 och 3. Och nästa tal är 20. 2, 0. Tjue seks. To seks. Seksti syv. Seks syv. Førti syv. Fire syv. 49, 4, 9, 33, 3, 3, 19, 1, 9, 23, 2, 3, 16, 1, 6, 80, 8, 0. 77, 7, 7. 59, 5, 9. 36, 3, 6. 48, 4, 8. 30, 3, 0. 61, 6, 1. 60, 6, 0. 27, 2, 7. 66, 6, 6. 15, 1, 5. 46, 4, 6.

0: kan det vara?
1: Ja, hallå?
2: Bingo på 10.
1: Du har bingo på 10.
2: Ja, 699.
1: 699.
2: Åse Mosbergvik.
1: Vad du sa?
2: Åse Mosbergvik.
1: Åse.
2: 10 27 30 58 87.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulera.
2: Ja, tack, hej.
1: Hej. Hallå?
3: Hallå, jag hade hjörne på 10.
1: Du hade hjörne på 10.
3: På 10, ja.
1: Ska vi se. Ja.
3: 1656.
1: 1656. Ska vi se. 1656. Ja, och det var Kristina Fagertun.
3: Ja.
1: Kristina. Jag ska bara läsa tal.
3: 10 6 82 87.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar. Ja,
3: hej då.
1: Då fortsätter vi på Toräcke och Kunde. Och de tre sista talen jag läste var 80, 29 och 10. Nästa tal. 39. 39. 19. 1. 9. 65. 6. 5. 76. 7. 6. 1. Enkel en. 43. 4, 3. 57. 5, 7. 64. 6 4. 72 7 2. 70 7 0. 50 5 0. 32 3 2. 2 enkel 2. 28 2 8. 51 5 1. 17 1 7. 60 6 0. 86 8 6. 74 7 4. 15 1 5. 90 9 0. 31 3 1.
4: Det ringer.
0: jag hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
4: Så är det din, är det Toräcka vi spelar om?
1: Ja, det är Toräcka.
4: Oh ja, okej, okay, då har ni så så lite. Ja, det är klart.
1: Ja.
4: Hej, hej. Hej.
1: Hallå?
4: Oh ja,
5: okej, okay, då har ni. Jag har bingo på 31.
1: Du har bingo på 31. Kontrolltal.
5: Du är 29, 949.
1: Du är 9, 9, 49.
5: Ja.
1: 29, 9, 49. Ja. Namnet va?
5: Janne Laune.
1: Kan vi säga Jan?
5: Janne.
1: Janne.
5: Laune. L-A-U-V-E.
1: Ja. Kan du bara läsa tal?
5: 2, 19, 25, 31, 41, 57, 64, 76, 82 och 90.
1: Ja, det var en god bingo. Men det ringer fler så får vi se.
5: Ja,
1: ja. Hallå?
6: Ja, det var bingo på 31.
1: 31.
6: Ja, 3168.
1: 3168. 3168. Ja.
6: Hildegunn Jørgensen.
1: Hvor er Hildegunn?
6: 1 1927 29 31 43 60 68 82 90.
1: Ja, det var også en god bingo. Da blir det 100 kroner på dere hver.
6: Ja, den er grei.
1: Ja, ha det. Ha det. Da fortsetter vi på fullt hus. Og vi har lykketallet 9 enda med oss, og vi er kommet til 40 trekk. Neste tall. Og de tre siste tallene var 15, 19 og 31. Neste tall er 81. 8, 1. Trettiosyv. Tre, syv. Elve. En, en. Femtini. Fem, ni. Tjue. 2, 0. 35. 3, 5.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
5: Hallo, jeg bingo på 20, hvis 37 har gått.
7: Ja, hallo?
1: Kan vi se?
5: 29, 949.
1: Kan vi se? 29.
5: 949.
1: 9. 29, 949.
5: Ja.
1: Kan vi se? 29. 949.
7: 29, 949.
1: Ja. Kan det være slags tall du hadde bingo på? På 3.
5: 20.
1: Ja.
7: Kan det
1: första stadion
7: du
1: hade bingo? 20, ja. Ja. Och namnet var
5: Janne Löva. Jag hade två veckan. Där skulle man.
1: Ja. Då ska du bara läsa tal.
5: Ja. 2, 19, 20, 25, 31, 37, 41, 57, 59, 64, 65, 76, 82, 86 och 90.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
5: Tack.
1: Så får du en rövar med dig.
5: Ja.
1: I tillägg. Ja.
5: Jag får en vad för?
1: Rövar.
5: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, men den är grej.
5: Vad betyder det?
1: Det är att du får extra pengar. 400 okay. Kronor extra. Ja.
5: Ja.
1: Ja.
5: Jag bara är första gången spelar hos dig och så går det här spärs.
1: Akkurat, ja. Hallå? Nej. Där var det ingen. Då var vi färdiga med tredje omgång. Fortsätt, ska vi ha en liten paus och köpa tillbaka.
8: Radio Mitro.
9: Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
10: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det sprang på 48.
1: Sprang på 48, ja. Au, kontrolltall.
2: 14285.
1: 14285.
2: Barbro Johansen.
1: 14285. Ja, det var Barbro.
2: Johansen.
1: Barbro Johansen. Ja, ska
2: vi bara tallarna 1 16 25 28 48.
1: Ja. Det var ett gott språng.
2: Au. Det är grej, ha
1: ja,
2: den.
1: Ha den. Ja, hallå. Hallå.
3: Hej, jag skulle bara höra det första talet du läste.
1: 8.
3: 8. Ja, ja. Nej, men den är god. Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej. Då fortsätter vi på trippel, hjörna och ejracka. Och de tre sista talarna läste var 16, 76 och 48. Och nästa tal är 78. 7, 8. Syv. Enkel syv. Tre. 24. 24. 75. 75.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
4: Jag har trippel på 24.
1: Ska vi se trippel på 24. Kontrollsal.
4: 2, 9, 7, 8, 3. Ellen Fredriksen.
1: Ellen Fredriksen. Ja, ska vi se. 29, 7, 8, 3. Ja, vi bara läser tal.
4: 24, 25 och 28.
1: Ja, det var en god trippel.
4: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
4: Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med sprang, trippel, fortsätter med hjörna och ejracka.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat